Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

Hej, du lytter til Christianshavns Kanal, enten på stream eller 98,9 FM. Lige nu skulle der måske have været et programsat program, du gerne ville have hørt, men desværre oplever vi i øjeblikket tekniske problemer, der forhindrer os i at sende det pågældende program. Der bliver arbejdet på højtryk for at løse problemet, og vi håber at være tilbage i æteren igen meget snart.

Du lytter til Christianshavns Kanal på FM 98,9 eller på livestream. Lige nu havde du måske håbet at høre et af vores programsatte udsendelser, men desværre oplever vi på stationen tekniske problemer, der forhindrer dit program i at blive sendt ud i øjeblikket. Der arbejdes naturligvis på højtryk for at løse problemet, og vi beklager ulejligheden. Vi håber på at være tilbage i æteren igen snarest muligt.

0: sidde og se til.
1: Min svoger sad i 14 år, og så blev han benådet.
0: Ja, ja, nu sidder han med en sal igen, men det er i sovende råd. Og 66 har det mig overrasket.
1: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de

0: Det er sandt, hun skal have en
1: hel. Ja, de er fremlige nu til deres.
0: Det er forkert med snaps og tjus. Det lærer det vi i skolen.
2: Ja, ja, vi holder os for spiritus. Vi

Ja, kære Radio Blues Time lytter. Det var Guy Davis, der indledte aftens Radio Blues Time med en udgave af Down South Blues, som jeg også kan huske en del andre, der har lavet. Og grunden til, at vi spiller dem, det er, fordi at Guy Davis snart er aktuelt med en mini-Danmarks turné. Han spiller nogle dage i Jylland, men han kommer også nogle dage herover på det sjællandske og kan opleves den 27. oktober i Toldkammeret i Helsingør og den 28. i Alice på Nørrebro her i København. Jeg var så heldig at se ham sidste år, hvor han spillede på Dexter i Odense og gav en rigtig fremragende koncert, så det kan bestemt anbefales. Og vi er ikke sådan så forventet med så mange amerikanske besøg for tiden, så gå ud og hør ham. En mand, en guitar. Men hvilken guitar og hvilken mand? Men ellers her den kommende uge, jamen, der kan man tage ind på Mojo og høre Monty Duke Joint, og det er Tiv Valen, der står for det. Og det er ikke, fordi vi er en reklamecenter for Mojo, men der sker ikke rigtig så mange andre ting på bluescenen end på Mojo den her uge. Jeg har også tjekket med site Blues News, og de når frem til det samme. Så det bliver en reklame for Mojo. Vi kan ikke gøre for det. Men det er jo heller ikke det værste sted at gå ind i byen. På tirsdag er der Piano Blues, sådan en Tuesday Night ting, hvor det er Hans Knudsen, som de fleste lyttere nok kender herfra, og Morten Vitrogt, som spiller sammen med en rytmesektion. Og de siger, at alle tingene foregår kl. 21. Onsdag er der Holsø og Vitrok, så sådan guitar og piano. Torsdag er der Blues Jam. Og fredag er der Big Creek Slim med Davinet Førvse, og det vender vi tilbage til lidt senere. De har spillet nogle gange før i Danmark. Big Creek Slim er selvfølgelig dansk, men har også opholdt sig længere perioder i Brasilien. Og Davinette Facy kommer en afroamerikansk sangerinde, der kommer fra London-området, men har spillet en del sammen med på sådan små turnéer og jobs her i Danmark sammen med Big Creek Slim og hans band. Lørdag er der spansk musik inde på Mojo, men det er i blueshjørnet. Sweet Martha og Johnny Big Stone. Jeg tror, det er Bruce Iglau, der har sagt om Sweet Martha, at hun lyder som en moderne udgave af Little Richard. På søndag er der Jake Green, også på Mojo, og alle dagene er stort set kl. 21. Hvis man skal ind i næste uge igen og tage på Mojo, så skal man lige være opmærksom på, hvornår der er musik, og hvornår der er comedy, fordi de kører en del ting, så som starter op i den her uge, men som primært kører i næste uge med forskellige comedy ting. Men jeg nævnte Big Creek's slemspil på fredag inde på Mojo, sammen med en engelsk sangerinde, og lad os høre om her, fortolket noget Robert Johnson, det er at Johnsons Traveling Riverside Blues med en mand, en guitar, en stemme.

Ja, Big Creek Slim her, der som sagt kan opleves på fredag inde på Mojo sammen med en engelsk sangerinde. Men det her bliver nok også det mest downhome, vi kommer til at høre i dag, fordi resten skal være sådan lidt mere uptown blues og blues rock and roll. Fordi vi har to ting på programmet. Vi skal dels se på sådan lidt mere eller blanding af et par velkendte numre med Chuck Berry, og så nogle mindre kendte numre fra Chuck Berry, som overvejende kommer til at fokusere på Chuck Berry og som bluesmand. Og grunden til, at vi laver den her Chuck Berry-ting, er, at Chuck Berry vil være blevet 100 år, hvis han havde levet så lang tid. Jeg mener, han blev 91, så han kom et godt stykke af vejen. Men lad os starte med et af de numre, så, som er forholdsvis velkendt. Jeg tror, den er på de fleste top 10-liste med Chuck Berry-numre, nemlig Roll Over Beethoven, så, som jeg har taget med, fordi det er det eneste sted, hvor jeg har kunne finde noget reference til klassisk musik i Chuck Berrys indspilninger. Men vi får den her.

Ja, Roll Over Beethoven, Chuck Berry her fra 1956. Og man skulle både digte rhythm and blues og huske at fortælle det til Tchaikovsky. Så det er hermed gjort. Vi går videre og tager et andet af de tidlige Chuck Berry-numre, som viser Chuck Berry fra hans bedste side af hans tekstunivers. Og det er et nummer, som hedder Too Much Monkey Business, som man kan sige, kan tolkes som et vist opgør med Eisenhower-tidens konformisme i USA. Man kan sige, det er jo bare ikke noget, som Chuck Berry egentlig var vokset op under. Da Eisenhower kommer til magten i 53, jamen der er Chuck Berry en mand sådan i anden halvdel af 20'erne, og han er virkelig vokset meget mere op i depressionstidens USA under Roosevelt, og senere altså under 2. verdenskrig. Han kunne faktisk, hvis han havde været uheldig, taget ind som soldat, da han fyldte 18 i 1944. Det gjorde han ikke. Der var så andre, der blev taget som soldater. Blandt bluesfolk kan man nævne B.B. King og Howlin' Wolf, som fik lov til at træne i militærlejre nogle år, men aldrig nåede at komme i kamp. Det gjorde derimod Elmore James, der var med i noget af Stillehavskrigen mod japanerne, og efter sigende også blev såret. Men lad os prøve at tage Chuck Berry's take på, hvor kedeligt og konformistisk livet egentlig kunne være i USA's i midten af 50'erne i nummeret Too Much Monkey Business.

Hovsat, der var sket et eller andet med mikrofonerne, men nu skulle det gå kraftigt igennem. Jamen, det var Too Much Monkey Business, vi hørte her. Og lad os springe tilbage fra 56 til 55 og høre bluesmanden Chuck Berry. Det, der var B-single på hans første single for Chess, Maybelline. B-single hed Wee Wee Hours, og så var en flot bluesnummer. Ikke så meget Muddy Waters-stil, ikke så meget Chicago-stil, selvom det var indspillet i Chicago, men sådan mere præget af, hvad man kunne høre ude på vestkysten med folk som T-Bone Walker og Charles Brown.

Ja, en lidt vemodig bluesag her fra 1955, In the Wee Wee Hours. Men jeg tog Barrys fineste bluesnummer, også et nummer, han selv havde skrevet, og hvor der også var god anledning til at lytte til den rigtig fine pianist, Johnny Jones, som var på en hel del af Chuck Barrys indspillinger fra 50'erne, og også til et stykke ind i 60'erne. Chuck Berry var egentlig søn af sådan en far, som udover at være håndværker, også så i sin fritid arbejdede som præst i St. Louis-området. Men det var ikke sådan, at der var meget tydelig gospel-indflydelse på Chuck Berrys musik. Dog er der ikke nummer, som vi skal høre her, hvor man kan høre noget gospel. Downbound Train, sådan en fabelhistorie og sådan noget, som ligger lidt væk fra de rock'n'roll-nummer, han ellers lavede.

Ja, Downbound Train her med Chuck Berry fra 1956, sådan en moralsk fabel om, hvordan det kan gå, hvis man drikker for meget. Vi springer nogle år frem til nogle indspillinger, der er lavet omkring 1960, hvor man kan høre Chuck Berry komme lidt rundt i blueslandskabet. Lad os høre om her til sådan en ting, der egentlig var lavet sådan tilbage i de starten af 40'erne, nemlig Big Maceo's The World Life Blues, som her får en blues rock and roll treatment med Chuck Berry fra 1960.

Ja, yeah, someday baby, I ain't gonna worry my life no more. Worried Life Blues med en udgave med Chuck Berry fra 1960. Det var nummer her, han havde fået frem fra 1941. Han lavede faktisk også samme år en indspilling af en helt kontemporær bluesnummer, nemlig Sweet 16, som B.B. King den sommer havde et stort nummer 2 rhythm and blues hit med. Og lad os prøve at høre sådan Chuck Berry's take på det. Den er sådan meget laid back, men jeg synes, det er en ret flot udgave. Og så kan man jo altid gætte med på, hvem tror man er guitaristen på nummeret.

Ja, yeah, Sweet 16, her fra 1960. Der er så to guitarister, som skulle være spillet med, altså følge diskografien. Den ene, det er Chuck Berry. Jeg tror ikke, det var ham, der lavede guitaret. Jeg tror at mere, det var Matt Murphy, som på det tidspunkt mest spillede med Memphis Slim, men som tre år senere kunne høres med en Muddy Waters på American Folk Blues Festivalen. Og som senere som tidligere endda havde spillet med Junior Parker, som vi vender tilbage til i den anden halvdel af programmet. Men her en dedikat udgave af Sweet 16. Det var for øvrigt blevet lanceret jeg tror omkring 1953 af Big Joe Turner, og hvor der så som komponist stod angivet Nougat Tree. Og hvis man vender det om og står det bagvendt, så er det Ertegun. Så det var skrevet af Atlantics meget magtfulde præsident, Ahmed Ertegun, som for øvrigt var søn af den tidligere tyrkiske ambassadør til USA, og havde så som ung menneske startet sin musikkarriere med at arrangere jazzkoncerter i den tyrkiske ambassade i Washington midt under 2. verdenskrig. Men sådan er der så mange historier. Vi skal lidt videre med Chuck Berry, og vi skal høre ham her i et andet hjørne, nemlig fortolke lidt jazz, og det er standardnummeret Just a Lucky So and So.

Ja, Chuck Berry her i jazzhjørnet med Just a Lucky So-and-So. Jeg tror, det er et Ellington-nummer, som man her fortolkede. Han lavede også et par instrumentalnummer af blandt andet One O'Clock Jumper og How High the Moon, men at man siger begge tilfælde, der var det mere... Hans pianist Johnny Johnson, der var i den instrumentale forgrund, og også en saxofonist, som hed Leo Davis på det tidspunkt. Men lad os høre Chuck Berry igen i blueshjørnet. Den allerførste rigtige bluesnummer, der blev en stor succes fra 1914. St. Louis Blues. På et tidspunkt var det det mest indspillede nummer i verden. Det tror jeg ikke længere, det er i dag. Men derfor kan vi altid høre Chucks version.

Ja, St. Louis Blues her. Måske tilsat lidt rock'n'roll-rytmer. En indspilling fra 1965. Faktisk indspillet i England med engelske studiemusikere. Jeg tror, det var en plade, der hed Chuck Berry in London. En af de andre kunstnere, som Chuck Berry var præget af, som jeg tror faktisk alle rock'n'roll-folk var præget af, var Louis Jordan, der var sådan topnavn i rhythm and blues, måske næsten defineret rhythm and blues der fra midten af 40'erne og frem til et godt stykke op i 50'erne. Og lad os høre Chuck Berry's take på et Louis Jordan-nummer, hvor der også er nogle karibiske inspirationer, nemlig Run Joe.

Ja, lad os nu slutte vores lille afdeling med mindre kendte Chuck Berry-ting af med noget, der også stod Chuck Berrys hjerte ret nært, nemlig sentimentale sange, og ovenikøbet nogle gange sunget på spansk, og lad os prøve at få sådan en version af det, nemlig hvor han fortolker Valle con Dias, som var sådan en evergreen popsang, der var populær i 60'erne og 50'ernes USA, men som Chuck Berry også havde et hjerte for.

Ja, Maya Kandias, sådan en lidt sentimental sag, som bluesguitaristen og sangeren Lonnie Johnson, der også havde sin sentimentale side, også havde sådan en særlig forkærlighed for. Chuck Berry blev ved med at spille og synge i mange år. Han nåede så sent som i 72 at få sit første nummer et hit med nummeret My Dingaling, som var sådan lidt våde tekst og sådan noget, men som man godt kunne synge i sådan det lidt mere frisindede 1970'erne. Og så spillede han rundt i hele verden. Han var jo blevet anerkendt og sådan noget, ikke? Og når ikke han sad i fængsel, det gjorde han et par gange. Han startede med at begå sig sådan voldeligt overfald, da han var sådan en stor teenager. Senere var der noget med transport af en mindreårig på tværs af statsgrænser, hvad man ikke må i USA. Måske fordi det var med henblik på noget prostitution. Det står sådan lidt uklart. Senere var der en regulær sag for skattesvindel i slutningen af 70'erne, hvor han sad inde i et års tid, men brugte det kreativt, fordi han fik skrevet en ret spændende selvbiografi, hvor han fortalte sådan forholdsvis ærligt om hans liv. Og ret velskrevet også. Altså, der var ingen tvivl om, at Chuck Berry kunne helt klart skrive. Og så begyndte hans karriere sådan stille og roligt og ebbe ud. Han lavede sin sidste rigtige plade i slutningen af 70'erne for Atlantic. Han blev ved med at spille. Jeg så ham i Aalborg i starten af 90'erne, hvor han gav et godt show. Jeg så ham også senere i Amager Bio omkring 2007, hvor han var fyldt i de 80, så man kan godt mærke, at det var ikke helt den samme sikkerhed, der var i repertoiret. Men altså, han kom igennem det. Han spillede også i Randers, jeg tror, det var omkring 2000 og 11, 12, 13 stykker. Og det var ikke godt. Publikum fik faktisk penge tilbage. Og de sidste år, jamen, der boede han ude på Barryland og blev så, jeg tror, en gang om måneden transporteret ind til St. Louis på en klub, hvor folk, der absolut skulle se deres Chuck Berry, hvor han så sad og spillede nogle numre. Og hvis man var heldig, kunne han huske hele teksten til et nummer. Men det var ikke altid, men folk ville gerne se ham. Og stod han så i en alder af 91 i 2017. Og nogle sidste indspilninger, som hvis var lavet over en længere periode, blev så genudgivet og kom samme år. Men nu skal vi over til noget andet. Vi skal høre mundharmonikaspilleren og sangeren Little Junior Parker. Og vi skal overveje at høre dem i ting, som ikke har været genudgivet på CD'er. Men vi starter med det, der nok er blevet hans mest kendte nummer, nemlig Mystery Train.

Ja, Mystery Train her, originalversionen. Nummeret er nok senere bedre blevet lidt kendt i en version med Elvis, indspillet fra samme selskab, nemlig Sun-selskabet. Men det var klart med til at bringe Junior Parker på scenen. På det tidspunkt, da han laver det i starten af 50'erne, der er han kun lige omkring 20. Han er født i 32. Men George allerede som ung bemærket har han ud sammen med det, man kalder for The Beatles Street, og så sådan en gruppe af yngre, mere moderne bluesmusikere, som var aktive på Memphis-scenen. Folk som B.B. King, Johnny Ace, Bobby Bland og så Junior Parker. Men lad os springe i det. Lad os springe 10 år frem i tiden. Junior Parker er på det tidspunkt blevet en veletableret artist på Don Robis Peacock Duke studio. Og lad os høre ham fortolke Little Walter. De var nogenlunde jævnaldrende. Walter var 2 år ældre i Walters klassiske Last Night. Den har aldrig været ude på CD, men vi får den her, så der er måske noget nyt for folk at høre.

Hov, så vi skal lige tænde for knappen. Ja. Jamen, det var last night, vi hørte her. Junior Vell som... Eller... Junior Parker omkring 1962. Det var ikke tilfældigt, at jeg havde fået nævnt Junior Wells, fordi de har kendt hinanden som børn i Memphis-området, inden Junior Wells flyttede til Chicago. Og man kan høre, at deres vokaler kan godt nogle gange minde lidt om hinanden. Men lad os tage nogle ting fra en som rent kom på en LP på Bluesway, men som er sådan nogle overskydende numre fra hans... Duke Sessions, og lad os tage et nummer her, der hedder My Love Is Real.

Ja, hvor kinder... My Love Is Real fra den her opsamlingsplade med udgivende Duke-ting, og lad os tage et andet nummer fra den plade, den hedder som sagt Sometimes Tomorrow My Broken Heart Will Die. Så lyder det ikke mere dramatisk. Sometimes Tomorrow My Broken Heart Will Die. Og vi bliver sådan i kærlighedstemaet med What Kind of Love.

Ja, måske en lidt mere moderne sang end Chuck Berry. Der er i hvert fald noget tydelig gospel-inspiration, som Chuck Berry ikke havde så meget af. Lad os tage et lidt mere optempo-nummer, som blandt andet Son Seals på et af hans Alligator-plader lavede sin version af, nemlig Goodbye Little Girl.

Yeah, Junior Parker her med I've been a lot of places, nogle af hans juke ting. Så springer vi på frem i tiden til en LP, som han lavede i 1969 fra Imperial. Det var sådan en one-shot ting. Og jeg startede faktisk for nogle år siden, sådan 25 år siden, med nogle folk fra Acer, der genudgivet rigtig meget. Jeg mener, det var Ray Topping, der var nede til på Red Soul Festivalen, om ikke de burde genudgive den her plade. Og det var han egentlig ret åben over for, men desværre er det aldrig rigtig blevet til noget, så det er stadigvæk sådan lidt kopier af den gamle LP og sådan noget, vi kører på. Men lad os prøve at høre Junior Parkers version af Worried Life Blues. Vi har tidligere i aften kunne lytte til Chuck Barris, men nu får vi altså Junior Parkers Worried Life Blues fra 1900.

Ja, Worried Life Blues her i Junior Parkers version, og noget for, synes jeg, med et ret flot blæsearrangement. Vi hørte Chuck Berry for at tolke Louis Jordan, så hvorfor ikke også høre Junior Parkers take på et klassisk Louis Jordan-nummer, nemlig Let the Good Times Roll. Men altså her, altså på et tidspunkt, hvor nummeret ikke var blevet så kendt, så, som det efterhånden blev, blandt andet fordi det var indledningsnummer til rigtig, rigtig, rigtig mange B.B. King-koncerter. Men her får vi Junior Parkers version af det, der stadigvæk var lidt mere friskt i 1969.

0: Let the good time roll.
1: Ja, Let the Good Time Roll her i Junior Parkers version fra 1969. På det tidspunkt havde Jimmy McCracken et par år forinden, jeg tror det var 566, haft et stort soul blues hit ude på vestkysten med nummeret I Just Got to Know, og den gik Junior Parker ind og lavede også en god version af, og lad os prøve at

Ja, genbesøg af In the Dark. Men det, det var 69, så der skulle selvfølgelig også være sådan lidt til tidens lidt mere funk- og soulprægede rytmer. Og lad os prøve at tage et eksempel på det i et nummer, som hedder I Found a Good Thing.

ja, måske lidt inspiration fra James Brown her. Vi er ved at og skal til at runde udsættelsen af, hvor vi har hørt på Chuck Berry, og vi har hørt på Junior Parker. Desværre døde han cirka 3 år efter. Han var ret hyppig i studiet, indspillet blandet sammen med jazzsaxofonisten Jimmy McGriff, og fortolkede også så overraskende Beatles-sange for en bluesnummer som Tomorrow Never Knows og Taxman. Men vi slutter af fra et nummer, en genspilning fra nummer fra hans eget repertoire, som hedder Please Getaway Blues. Og det er jo det, vi skal til at getaway, så vi når lige introen til den.